pošepkaj mi prosím, čo počuť chcem. A slubujem, nikomu nepoviem.